0: Ziki ya nawe peke tagzateri wa sheferi.
1: Niko mkaaji.
0: Esko kuna dua kufanya hilo kuna fanya.
1: Tuko kakaaji.
0: Mpatiye nomanklatire nye na kuwamia kama uona kwa kulipisha taxe u. Wewe mtu wa sheferi.
1: Merci.
0: Pasi muko vajan de leta. Muko sous stati.
1: Una niambia mshu.
0: Uniambia nye na kuruhusu na ufanya vya vile.
1: L'article 2 de la Constitution dit ceci. La chefferie est l'entité territoriale décentralisée et gérée par l'autonomie. Maintenant que chef à chefferie qu'on a droit, il y a qu'on nomme taxe ou quelle activité là, c'est une nouvelle activité ou entité à qui. Maintenant que si et quoi, on nomme ma taxe, à part la loi de l'agri, à part la militaire, à part la mine, à part la taxe, à part la démocratie. Qu'on a quoi, titre d'exploitation minier, mine et la case. Nous sommes en Colombie, dans la ville de Gokofani. C'est ce que nous servons dans le cadre de la Borpaël. Mais nous sommes en train de faire des parquets.
2: On croyait qu'il était la cause de nos souffrances.
3: Kama nyasa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
4: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amelitimezia lange meti.
3: Abo?
4: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia mashini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapa. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitu kufundisha pia uroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo na wakati unamaliza unapata mrevee yako na unakuwa mezile kuongoza chase ye yako we mwenyewe. Selame na hii formasyo ya kumbe kutile haikamata yake siku mingi miezi sita tu na haiko ndo mwisho pale kuko vile vile formasyo ya majurnaliste na wakameramene pia wafotokarafi unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke wata ta. Hakuna yaliyo yenye naweza kukukatala na formasyo ile nayo nakamata miezi sita tu. Mwenye kupenda kutembeza mmetokali hawakusaulika nao wanakarabisha formasyo ya kupita huko ya mwezi moja tu pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi sasa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika kisawili mzuri tu unayua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi huko sasa informatike numa wakutu hewa na kuyua kutumika na ordinateur murulia ya kisasa kana uyua informatike huko nyuma sana tati kusanta mitimedia erange metino nataka mafasirio fika tu pale tati utazipata. Centre de formation multimédia langue métier inapatikana
5: ndani ya poste ya Bukavu ku étage.
4: Karibu ya banque centrale utaona tableau yenye wanaandika hapo centre de formation multimédia langue métier. Na pale unasoma kufuatana na muda wako. Avamidi sawa vile apremidi.
3: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
4: Ukitaka unaweza kuwaita tata hii tati. Namba zao ndio hizi 09 97 74 61 63 0 85 43 46 3 46 0 82 46 63 9 4 Centre de formation multimédia.